Bile su to klavirske sonate broj 5, 6 i 7 Kristijana Gotloba Nefea u izvođenju pijanistkinje Susan Kagan. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: a British nanny, must be a general. The future empire lies within her hands.
1: And so the person that we need to mold the breed
0: is a nanny who can give commands. You getting this, Winifred?
2: Oh, yes, dear, every word.
0: A British bank is run with precision. A British home requires nothing less.
1: Tradition, discipline, and rules must be the tools.
0: Without them, disorder, catastrophe, anarchy. In short, you have a ghastly mess.
3: Ako ste, poštovani slušalci, bili ubeđeni da samo muškarci mogu da budu drvoseče i da čvrsto u rukama drže motornu sekiru, prevarili ste se. Dragana Gružanić iz Moravića u Sremu na svetskom prvenstvu motornih sekača u Sloveniji osvojila je zlato. U disciplini kombinovani rez 22-godišnja Sremica bila je bolja od ostalih takmičara muškog pola. Poštovani slušalci, upoznajmo Draganu Gružanić.
4: Motornu testeru prvi put je uzela u ruke pre 2 godine, a danas svetska šampionka vešto radi sa njom. U početku nije mogla ni da je upali, a sada i lan zna da zameni. Dragana stablo preseče i obori za oko 3 minuta.
5: Sama po sebi je teška i treba dosta baratati sa njom. Nije samo da je držiš, nego moraš je i okretati ovako i onako. I u početku jeste teško, ali sad sam se već navikla na nju i nije mi problem.
4: Sama menjaš lanac?
5: Sve radim sama.
4: Školovala se za šumarskog tehničara i taj posao 2 godine radi u šumskoj upravi Morović. Uz pomoć i podršku kolega savladala je tehnike i rad sa motornom testerom. Precizno presecanje trupca kombinovanim rezom zasijalo je zlatom.
5: Trebate biti smireni baš onako i da pogodite rez u rez i sreće stvarno dosta treba, jer ako sve može ići dobro i ako samo malo o nečem u drugom razmisliš u tom trenutku, odeš i na lijevo desno, onda se naprave zub i tako. Najbitnije je da potrefite iz prve i donji i gornji rez, da uđu jedan u drugi, da svi uglovi budu dobri i da nema zuba. I ako ima zuba, da to bude baš onako mali neki zubić da prođe. Ne valjda sad ostavljati jedno 5 ili 7 mm, baš je puno.
4: Sekač motornom testerom je deficitarno i teško zanimanje. Svetskom prvenstvu u Sloveniji prethodili su ozbiljne pripreme koje su trajale duže od 3 mjeseca.
6: To je najveći uspeh koji je reprezentacija Srbije ostvarila.

0: 1991. godinu 1. maja za 36 sati pod zaštitom Ujedinjenih nacija. U hrvatskoj akciji Bljesak prognano je skoro 15.000 Srba iz zapadne Slavonije. Godišnjica hrvatsko vojno-policijske akcije Bljesak, koje je ubijeno više od 280 ljudi, od toga 12 dece do 14 godina, dok se za oko 108 ljudi još ništa ne zna, obeležena je juče u Beogradu u crkvi Svetog Marka i u Bosanskoj Gradiški, čemu su prisustvovali predstavnici Srbije i Republike Srpske. A u sredu, 7. maja, u 17 časova u Ruskom domu u Beogradu biće svečano otvorena izložba U senci zanemarenih, autora profesorke doktorke Danijele Sitera. Izložbu organizuju Međunarodni istraživački centar Drugog svjetskog rata iz Maribora i Ruski dom u Beogradu. Postavka kroz fotografije, arhivska dokumenta i svjedočanstva govori o nacističkom logoru Štalag 18D u Mariboru, poznatom kao nacistička masovna grobnica sovjetskih zarobljenika iz perioda 1941. do 1942. godine. A dan ranije, 6. maja, u Domu omladine u Beogradu bit će priređena jedna zanimljiva tribina o kojoj će nam detaljnije reći Milica Ševarlić.
1: Dobro jutro dragim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Veliki pozdrav iz Doma omladine Beograda i preporuka za jednu tribinu koju možete posjetiti u sredu 6. maja sa početkom u 19 časova. U klubu Doma omladine Beograda nastavit ćemo ciklus tribina Religija, društvo, umetnost koji organizujemo u saradnji sa Biblijskim kulturnim centrom, a tema ovog ciklusa je činjenica da se savremeno društvo suočava sa brojnim izazovima i traga sa odgovorima na ključna pitanja. Može li religija ponuditi neke od tih odgovora i šta nam religija govori o ljudskim pravima, ekološkim problemima, umetnosti i obrazovanju. Tema tribine koja je zakazana za 6. maj u 19 časova u Domu omladine nosi naziv Kontroverza gnosticizma, tajno hrišćanstvo prvih vekova ili nastavak religija misterija. Na ovu temu govorit će magistar Mrđan Nakić, teolog, a razgovor će moderirati magistar Jovan Blagojević iz Biblijskog kulturnog centra. Ulaz je slobodan.
2: Naći ću izlaz iz ovog limba. Naći ću tvoju toplu ruku.

Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Među gostima ovonedeljnih izdanja
1: čovjek kroz život pokupi nekakva različita iskustva i mislimo da je vrijeme da ih ono prenesemo u pjesmu, da je utkamo. Zato kažem, ono, nadam se da će to nekad biti Sevdalinka, jer svi mi osjećamo ljubav prema nečemu, vjerovatno. Mi toliko osjećamo ono potrebu i ljubav, da, zapravo potrebu da iskažemo ljubav, recimo, prema našoj domovini.

0: prema našim rijekama koje imamo, tako evo nazive tih kompozicija imamo na našem albumu. Zato nekako mislimo da Sevdalinka je jako dobra osnova za nastajanje evo mnogih kompozicija, da li nas, da li naših kolega koji rade isto posao kao i mi. I evo opet kažem, sve u svrhu toga nekako da iznesemo to u svijetu, da iznesemo mladim ljudima. Mnogo puta smo nailazili na neke komentare kao ono zbog čega to radite, skrnavite ovo. Međutim, tradicija je živa materija bukvalno koja mora se mijenjati, prilagođavati današnjem vremenu kako bi ona prije svega opstala.
1: Sevdah je ljubav, to je pjesma o životu. Ako pogledate kroz arhivu tih Sevdalinki, vi imate pjesme od početka čovjekovog života, pa majka pjeva djetetu dok je dijete još u njenom stomaku, do onog momenta kad čovjek umre, pa se posthumno o njemu pjevaju neke pjesme. Imate pjesme o planinama, rijekama, o ljubavi prema domovini, prema nekom prostoru kojem čovjek jeste, tako da Sevdalinka je pjesma o životu, sa svim onim što život u sebi sadrži.
0: Jako nam je bitno da prikažemo sve te naše ljepote koje imamo na ovom području, da evo ljudi koji možda ne mogu možda tekst toliko razumjeti, ali da ih malo zaintrigira, da kažu ok, odo malo istražiti šta se to nalazi, možda i u Bosni, u Srbiji, u Crnoj Gori, jer imamo toliko toga za pokazati.
1: Veselimo se mnogo, zato što ni mi ne znamo šta nas tu očekuje, a bit će nam sigurno lijepo.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vas povesti na još jedno nostalgično muzičko putovanje. Danas ćemo pričati o francuskoj pevačici i glumici Françoise Hardy, a dva lica jednog hita predstavit će Bill Withers i Josipa Lisac. Ostanite sa nama i uživajte.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

2000. godine Françoise Hardy se vratila na scenu albumom Clair Obscur, na kome je gitaru svirao njen sin, suprug sa njom otpevao duet, a kao gost pojavio se Iggy Pop. 2012. obeležila je 50-godišnjicu karijere objavljivanjem svog 27. albuma. Preminula je 2024. godine nakon višegodišnje borbe sa bolešću.

Koliko su se sva ta gužva i svađa i tadašnji metež razlikovali od ovog samotnog denja 6 mjeseci kasnije? Sociopatra je sama u sobi jer su se otac i kćerka povukli u drugu prostoriju ne bili zaspali. Ozbiljno bolesno dete svakako nije smatrano dovoljnim razlogom da Termal narednog dana ne ode na posao. Za sve, izuzev za ožalošćene roditelje, mrtva deca su svakodnevna pojava. Čak i veliki Ciceron već ranije primetio, isti ti ljudi smatraju da treba biti ravnodušan ako umre malo dete, pa ako umre dok je još u kolevci, ne treba ga uopšte žaliti. Ne tako davno, filozof Seneka prikorio je prijatelja koji je teško primio smrt novorođenog sina. Očekuješ li utehu? Onda primi moj prekor. Zar tako podnosiš sinovljavu smrt kao neki mekušac? Umro ti je sin u kog si polagao još nesigurnu nadu, jer je bio još sasvim mali. Prošlo je tek malo vremena. No, kao što Sosipatra zna, jedno je razmišljati o smrti deteta, a nešto sasvim drugo kad je to dete bilo središte njene ljubavi i negi u posljednjih 6 mjeseci. Svaki dan Sosipatra je držala svoje čedo, dojela ga i brižno bdela nad njim. Kako su mjeseci polako prolazili, usudila se da se ponada. Sada su te nade u opasnosti, dok njeno dete leži u kolevci, a mala pluća mu se bore za vazduh koji izbacuju zbolne jauke. Uzdišući, Sosipatra odlazi do stola u uglu i pažljivo sipa još malo ulja u svetiljku koja tu gori. Mali treperavi plamen koji je jedini izvor svetlosti u sobi. 3 puta je ove noći dopunila ulje u lampi. To znači da više neće biti potrebno da dosipa ulje, jer pre no što se opet potroši, dnevna svetlost ispunit će sobu. S danom će doći i Sosipatrina sestra, a s njom doručak. Mleko, masline i svež hleb. Potom će Sosipatru oterati u drugu sobu, gde će se sručiti u postelju iz koje je nedavno ustao njen muž, a sestra će pokušati da privoli dečkića da pojede žitnu kašu s mlekom i medom.

Svaki gladijator zna šta će se dogoditi čovjeku koji ne može da plati kockarske dugove, jer kao i mnoge njegove kolege, Sergije sa strane dobro zarađuje lomeći već prema zahtjevu prste, noge ili kolena dužnika koji ne vraćaju dugove. Pored naplate dugova, Sergije također usrećuje poverenike telohraniteljskim poslom. Obično ga plaćaju na sat bogati plemići koji žele telohranitelje više da istaknu svoj značaj nego li da se zaštite od stvarne opasnosti. Ima međutim prilika, kao što je posao koji je Sergije upravo odradio toliko loše, kad tajni sastanak može da se izrodi u nasilje ukoliko nema krupne senke gladijatora koja pazi iz posljedine. Sergije pojma nema šta se događalo iza vrata pred kojima je nedavno stražario. Sastanak krijumčara, kup izdajnika ili pregovori između vođa uličnih razbojničkih bandi, on je vodio računa o redu u svim takvim prilikama i nije mario za ono što se odvija koliko za svoju zaradu. Pošto je sklonio novac na sigurnu svoju kesu, Sergije žuri na sljedeći posao, u plemičku kuću na Celiju gdje se upravo završava večera. Dobar domaćin večeru će završiti zabavnim sadržajem. To su možda pohotljive igračice iz Gada ili Katulove golicave pesme koje recituje lepotica s lirom. Neki domaćini više vole da prikažu akrobate iz Likije u Maloj Aziji, a drugi će pak prirediti pokaznu borbu koju izvode pravi gladijatori. Večerašnja će se borba voditi drvenim legionarskim mačevima za obuku, pa niko neće umreti, premda će možda biti polomljenih kostiju, a modrica sasvim izvesno. U očekivanju tog događaja, Sergije je svoju opremu već ostavio u domaćinovoj kući. Sergije stavlja široki baletus, metalom okovan kožni pojas koji mu štiti najveći deo trupa i postavljeni štitnik za ruku koji će mu koristiti da ruku kojom drži mač zaštiti od udaraca protivnika. Tračanina, koji će upotrebljavati lakši zakrivljen mač, također od drveta. Njih dvojica kratko razgovaraju pre borbe. Dogovoreno je da će se boriti 15 minuta kako bi njihovi patroni vidjeli predstavu, a onda će pobediti bolje. Klicanje dočekuje gladijatore dok iz atriuma izlaze u bakljama osvetljeni, ozidani vrt iza kuće. Domaćini njegovi gosti sede na stolicama postavljenim duž ivice provizorne arene i Sergije primećuje da domaćica nestrpljivo sedi u prvom redu, baš kao što vestalke device rade na mnogo opasnijim borbama u Flavijevom amfiteatru. Robovi kradom vire s prozora kuhinje, da ih slobodni kuvar povremeno vraća njihovim dužnostima u pripremi i iznošenju poslastica i zakuske što se služe posle večere. Tračanin je spretani vešt. Poigrava oko tromijeg Sergija i u nekoliko navrata razigrano udari dragocenu kacigu protivnika. Gledaoci kliču ili se bune, već prema tome kako su se kladili. A dah im zastane kad Sergije prime gadan udarac u bubrege. Očito je izvlačio deblji kraj u borbi sve dok tračanin, krenuvši zakrivljenim mačem na Sergije blice, nije dao znak da je vrijeme za borbu isteklo. Sergije zaustavlja udarac podižući štit pa mu mač prolazi iznad ramena. To nespretno izvrdavanje upravo je ono što je tračanin želeo, jer sad može da zakrivljeni vrh svog mača zari u protivnikova nezaštićena leđa. Tik pre nego što on napadne, Sergije kreće u napad. Gladijator je posljednjih četvrt sata proveo uljuljkujući protivnika u lažno osjećanje nadmoći i za to vrijeme se vrlo rasrdio. Baš dok se tračanin priprema da zarije mač, Sergije udara uvise štitom. Ispučeni deo štita je bronzana glava meduze i premda tračanina štiti vizir kacige, kad gladijator težak više od 200 libri, što je oko 90 kila, udari svom snagom, šta udari, vidi se da je udareno. Zapanjen, tračanin pada na zemlju, a uz klicanje gledalaca Sergije stavlja nogu na protivnikov vrat, čime simbolično pokazuje pobedu. Nisi morao to da uradiš, gunđa tračanin kasnije. Sedi na tronoštu u prostoriji u koju su im dali da se presvuku i pomera prst napred nazad pred nosom provjeravajući li zadobio potres mozga. Onda nije trebalo da me udaraš po kacigi, zareži Sergije u odgovor. Robinja mu strigilom uklanja znoj sa tela, a Sergije je plaćen i za to.
Gladijatorov znoj iz borbe dragocen je sastojak ženskih ulja za telo i lice, baš kao što se krv ubijenog gladijatora ponekad stavlja na vrh koplja kojem rimski mladoženja obredno razdvaja nevestinu kosu. Sve je to deo gladijatorske mistike. Kasnije će Sergej razmišljati o tome kad se u čistoj tunici zaputi čak još dalje u steli na posljednji posao te večeri. Čeka ga nimalo neprijatan zadatak. Gospi Epi je dosadjelo da spava sama, dok njen muž plemić putuje van zemlje s dvorom svog putujućeg cara Hadrijana. Svestan da bi mu žena mogla skrenuti s pravog puta, muž joj je pred vrata postavio stražu. No kako je pesnik Juvenal primetio, čujem vas, drugovi stari, vaš savjet iz prošlosti huji, ženu zatvori za ključaj. A ko će baš same čuvare čuvati? Za velikodušnu nagradu, Sergije će provesti noć s tom gospom. Šta pita se on, ona vidi u njemu da sebi dopusti da bude nazvana gladijatorskim mesom. Lice mu je izobličeno, izubijano, a kaciga mu je na čelu ostavila trajan ožiljak. Iz jednog oka mu neprestano curi od stare povrede, na ruci mu je čir koji se cedi. A onda, kao što Juvenal također ističe, al bio je bre gladijator. Ta je sad prečino zavičaj, muž ili deca i sestre. Gvožđe čvrstina je privlači.

Slušali smo još jedan švedski band koji čine čak četvorica braće. Agnes Brothers se zovu i Kasper svira gitaru, Max klavir, Moritz bas i Konrad bubnjeve. Ovo je snimak sa Porvo Jazz festivala. Inače, još uvijek nemamo snimke iz Bremena, imat ćemo ih za otprilike mjesec i po dva, pa ćemo nešto od ovih bendova ponovo čuti u izvođenju, odnosno u zvučnim zapisima iz Bremena, ali ću tu probrati one najbolje ili one koji su mi se najviše dopali. A sada slušamo bend iz Norveške Axel Rening Trio, koji vodi saksofonista Axel Rening, on je svirao i flautu tamo. Tu su još i basista Exil Sveas Okenhaug i bubnjar August Gjanestrand. Imaju tri albuma i to je otprilike dobar pokazatelj. Neki bendovi čekaju na Jazz Ahead po 15-20 godina. Recimo Jure Pukl, slovenački saksofonista koji je već odavno afirmisan na svetskoj jazz sceni, je čekao punih 20 godina da bi dobio priliku da nastupi na Jazz Aheadu, a odavno ju je zaslužio. Njega ćemo slušati u trećoj emisiji. Ajde sada da poslušamo numeru Storm Song sa posljednjeg albuma Axel Rening Trio.

Vinci bas, Uroš Šećerov udaraljke i Georgi Goce Dimitrovski truba, Lala Kovača je svirao bubnjeve i sve ovo osmislio u svojoj glavi je genijalno producirao Vojislav Oki Kostić. A današnju emisiju pripremili su za vas Vesna Tošović i Voja Pantić. Uživajte još malo uz Lalu Kovačeva. Prijatno.

0: Ni s jednom narodnosti u Evropi nije se tako nasilno postupalo kao sa 600.000 Hrvata i Slovenaca koji su rapalskim ugovorom ostali unutar granica imperialističke Italije. Njihov jezik, zabranjen kraljevim dekretom od 15. oktobra 1925. godine, bio je za kratko vrijeme istisnut iz državnih ureda, sudova, općina, škola, pa čak iz crkve.
1: Odveli su brata moje majke, svećenika, strica, skinuli ga sa propovjedaonice jer je držao hrvatsku propovjed i odveli ravno u Sardenju, usput mu dali 2 deci ricinusovog ulja, što mu je prozrokovalo upalu probavnog trakta i on je tamo negdje umro kraj Kaljari, a nikad više ni ne znamo gdje ni što. Zatim 21. su mog oca premlatili. 24. su zapalili kuću.
2: Sjećam se da jedni su imali jednu kravicu i to im je bilo puno djece i kad su tu kravicu ni oterali da smo svi u selu plakali.
3: Vajk su naši dani teški bili. Prazni žepi i žuljavi dlani, mučanan je bija kruh naš svakidanji, koga je bilo, ko ne smo postili.
4: Ukupna bruto proizvodnja čitave talijanske poljoprivrede bila je 3 puta veća od ukupnih zaduženja, dok je u Istri taj odnos bio obrnut. Dugovi seljaka bili su za 3 puta veći od vrijednosti poljoprivredne proizvodnje.
5: Bolettino delle cooperative operaje di Trieste, Istria.
6: Bilten fašističke ekonomske kooperative za Trst, Istru i Julijsku krajinu.
7: Prospetto delle vendite 1928.
4: I u godini 1930. kreditna politika nije doprinijela spašavanju sitnog poljoprivrednog proizvođača. Dapače, odnos u korištenju kredita pogoršen je na štetu malih, a u korist velikih posjednika. Započinje takozvana bitka za pšenicu, Batalja del Grano. Istra kao dobro poznato i pogodno vinogradarsko područje prisiljena je nizom administrativno-ekonomskih mjera da se orijentira na proizvodnju žitarica. Površine vinograda naglo opadaju.
1: Slavo, Slaven, Skjavo, Ščavo, oni su nas prezirali do te mjere da smo mi bili građani drugoga reda. Onda smo mi već do 29. oho prozreli da oni, recimo, na arheološkom sektoru istražuju isključivo Rim.

0: Tolmin, februarja 1932. leta. V Tolminu so zborovali zastopniki mlekarn iz Zgornje in Srednje Soške doline. S pomočjo vlade je ustanovljena Laterija didaktika, ki bo vodila tolminsko in bovško mlekarstvo. Vsa organizacija bo v fašističnih rokah in vsi mlekarji morajo biti fašisti.
1: Mi mlađi ljudi, kao što je to slučaj kod svih mladih generacija, smo došli do zaključka da se samo na silu može odgovoriti samo silom. Prvo što je bilo, organizirao sam trojku u BR.
2: Govori Slavko Zlatić, kompozitor iz Pule.
1: Stajala na vrlo čvrstim nogama. Tu su nam prednjačili drugovi Slovenci iz Trsta i Goričke, svakako.
3: Ja sam onda, na primjer, imao, navršio...
2: Sjećaju se drugovi Vladimira Gortana, Živko Gortan
3: i ženu u drugom stanju. A Dava Svekoslav je imao valjda 17 godina, a Dušan 19.
4: Rođen sam 24. travnja 1922.
2: Odlomci iz memoara Vjekoslava Ladavca.
4: U selu Vela Trava, koje se nalazi 7 km zapadno od Pazina.
5: Ja sam 20.
2: Viktor Bačac.
5: I ženu doma u drugom stanju.

0: ugljena. Labinska republika predstavlja veliku tekovinu i čvrstu sponu radnih ljudi Italije i Jugoslavije, kao i radničkog pokreta Evrope.
1: Da samo pomenemo da demonstracije u Puli, u kojima su upala 4 radnika, predstavnika 4 nacionalnosti, jedan Čeh, jedan Talijan, jedan Austrijanac i jedan Hrvat.
0: Govori Ljubo Drndić, prvoborac.
1: Česka sponze radnika Pule, čiji je sin 42. godine uključio se u našu oslobodilačku borbu i prije kapitulacije fašističke Italije otišao u Partizane i kod Ogulina bio ubijen od hrvatskih fašista ustaša.
2: Moje uključenje u organizaciju bilo je 26.12.1928. na dan Svetoga Stjepana, drugi dan iza Božića. Dok smo tako hodali, moj ujak počeo mi pričati da je iz Trsta došao za božićne praznike sin našeg učitelja u Bermu i da mu je pričao kako u Trstu, Gorici i okolici tih gradova postoji tajna organizacija slovenskih rodoljuba.
0: Ilegalne antifašističke organizacije osnovane 1927. u Trstu. Borba i Tigr, skraćeno Trst, Istra, Gorica, Rijeka.
2: I već sam očekivao da dođem u Solini ili neki drugi fašistički glavešina u Istru, da ga negdje dočekamo i izrešetamo mecima i bombama. Na kraju mi je ujak rekao da na novu godinu neizostavno dođem na Velu misu Beram, da će biti i Slavko Zlatić. Došao sam. Našli smo se sva 4 Tigrovca. Za orguljama na koru sjedio i svirao Slavkov otac, Marko Zlatić, učitelj. On je bio jedan od rijetkih hrvatskih učitelja koji je bio ostao u službi. No moraju podučavati djecu na talijanskom, ali učio ih je i hrvatski.
3: A sjećam se lijepo kako je on priča, odnosno čita u knjigama kako se Italija ujedinila u karbonarima. Bome jesne, u Mazini, u Kavuru i u ovako daljine.
2: Pjesmu je počeo pjevati svećanik na oltaru, prihvatio je orguljaš i pjevački zbor. To je bio najsvećaniji dan i najuzbudljiviji dio mise. Svi su tu crkvenu pjesmu od srca i glasno pjevali. Crkva je bila jedino javno mjesto gdje se čula pjesma na našem maternjem jeziku. Pored onoga što se čula tu i tamo po našim selima, daleko od fašističkih ušiju i na radovima u polju.

0: danas u širini govorimo, svaka zemlja ide svojim putom, onda to vrijedi i do kraja, do svake provincije, do svake komune, da postoje specifičnosti. I jedna u Istri vrlo značajna specifičnost je bila da je svećenstvo u svojoj ogromnoj većini bilo na strani naroda i da je ono u slobodarskom ratu za svako lebanja povremeno, ali za sve predrasude prema komunistima kao nosiocima te borbe, ipak završilo rat zajedno sa nama i u okviru slobodarskog rata.
1: U onoj atmosferi cilj nije bio primaran, bilo je izaći iz momentalne situacije, to je bilo primarno. Zar nije bilo utopistički, da nego kažem težu riječ, pomisliti da će nas grupica od cirka, mislim, aktivnih, organiziranih, nešto preko stotinu, rušiti jedan tadašnji svjetski imperij kao što je bio talijanski.
2: Prvi naš sastanak održan je u februaru navečer. U prvi mrak, u borovoj šumi, zvanoj Gaj, između Berma i Vele Trabe. Lozinka za prepoznavanje bila je u ponašanje zvižduka Jarebice.
3: Jarebice se oglašavaju naročito navečer.
4: Za Lozinku? Lozinku? Šta? Zvižduk Jarebice? To je vrlo lako. One drugo kraje.
3: Po danu one žive u jatu od po 10, 15, 20.
4: U jatu.
2: Donijeli smo između ostalih i sljedeće zaključke. Prvo, naše rukovodstvo u Trstu potpuno odobrava naše stajalište u pogledu sabotiranja fašističkih izbora, letke i štampu nećemo dobiti, pa ćemo se snalaziti sami kako najbolje znamo.
4: Zapisnike nismo vodili, pamćenje, još i danas pamtimo više stvari što smo onda zaključivali, jer da su pali zapisnici u ruke bi bilo, ne znam kako bi to ispala.
2: Preporučili smo u cilju jačanja borbenog duha da se što više čita Šenovina seljačka buna i Čuvaj se Senske ruke. Zaključeno je da se na idući sastanak pozove Vladimir Gortan. Bez zemlji mi prnesite, bašeljka mi strug darujte. Suho veslo će procvast mi i duša će utešit se, pa će on put mirno slušača mi šapće skroz galiju. More, more sinje, muklo ćeš mi pesam pevat, utopit ću brod prokleti, duboko ću ja pejate, mir. Vladi sena, kode te ću čuvat slepo, izibate lepo, lepo, trajna, nina, nena.
4: Verovali smo da ipak u Jugoslaviji drže za nas. Da će valjda će prit nekad vreme da ćemo se povezati sa maticom zemljama. A neugodno nam je bilo, evo ono kad su nas u Rapalu izdali, pa da nisu barem za manjinu nešto se zainteresirali, da imamo, ako neće više, ali ono što smo imali za vrijeme Austrije.
5: Prva konkretna partijska odluka, zasnovana na lenjinističkim principima o priznanju prava na samoopredeljenje, donijeta je od Komunističke partije Italije mjeseca studenog 1929. godine.
6: La Federazione Comunista della Venezia Giulia e il Partito Comunista Italiano.
7: Savez Comunista Julijske krajine i Komunistička partija Italije bore se i borit će se u svakom trenutku za priznavanje i primjenu prava slavenskom stanovništvu Julijske krajine na samoodlučivanje o odvajanju od italijanske države.
8: Ja sam bio brijač i u tom ambijentu sam se ja počeo, kako se kaže, odgajati u antifašističkom duhu.
7: Govori Nini Rakić, borac iz Pule.
8: Sve musterije koje su tu dolazile bili su antifašisti uglavnom, jeli? Do onda mi, zapravo ja nisam bio još tada organiziran, jer ja sam ustupio u partiju 32. godine, znači 3 godine kasnije.
1: Da li smo u ono vrijeme razmišljali o ne samo Rinetivom futurizmu, nego uopće o stavu te doktrine prema umjetnosti, no sigurno, jer smo u tome baš vidjeli što je to fašistička ideologija. mlađi pjesnici sa Kosovelom na čelu i Goričanima zapravo, da su u to vrijeme bili, izdali zbirke vrlo napredne poezije i što je za to vrijeme možda bio i odgovor tim fašističkim nastojanjima, pogotovo grupi futurista, sa tendencionim i angažiranim sadržajem.
2: Zaključili smo da na dan izbora zaposjednemo sve ceste koje vode u Pazin i da pucnjavom u zrak zastrašimo birače kako bi se vratili kućama.
1: To je naime bio jedini incident koji se tada dogodio u čitavoj Italiji. To još uvijek nije dovoljno naglašeno. To su bili izbori, kao što ste vidjeli, na kojima je cijela Italija trebala odgovoriti. Odobravate li fašistički režim, da ili ne?
2: Iz pravca Berma pojavila se kolona birača na čijem je čelo fašistički učitelj u Trvižu nosio talijansku zastavu. Baš kada je došao čas da otvorimo vatru u zrak, javi se autobusna truba iza kolone. Instinktivno smo se pogledali i očima pitali jedan drugo šta sad. Kada je autobus prošao možda 50 metara, odjeknuje prvi hitac u zrak.
9: No
2: birači su i dalje išli naprijed. Počeli smo pucati u prašnjavu cestu nekih 30 metara ispred birača. Kasnije su nam pričali susjedi da su dvojica birača ranjena. U toku ekspertize utvrđeno je da jedan metak udario u kolobran kraj ceste i skrenuo u kolonu birača, te tako okrznuo ruku Brajkovića i teško ranio Tuhtana. Mi nismo ni sanjali da do toga može doći.

0: dva mlada fašista uniformaša su klekla kraj groba. Jedan je pitao Giovanni Tuhtan Kitija Učizo, Ivane Tuhtan, ko te je ubio, a drugi je odgovorio Vladimiro Gortan. Dakle, četvrti dan poslije atentata, 7 mjeseci prije presude, je već to bio takav, to je bila takva psihoza i takva prepotencija.
1: A Tuhtan to je bio najbolji narodnjak, to mene najviše boli, jer Zlati je rekao najbolju tradiciju.
2: Istoga dana Vladimir Gortan zatražio je dozvolu od drugova da pobjegne u Jugoslaviju. S obzirom da su ga vlasti poznavale kao vatrenog antifašistu.
1: Ja bi bio najvolio da nismo uzeli Vladimira Gortanovu u našu organizaciju. Jer on je bio jako kompromitiran. Mi bi bile radili dugo i dugo, niko ne bi posumnjao u nas.
3: Kada stepli podne u angustu strane, kad gori kamenje uza more, tad zapiva sipe upo gore, da ga čuju drage na sve strane. Sada piva, neka čuje svit u našem selu, da je sipe bisan kako vezan bak. I sipino grla čuju se puške lavinske, kad je on volar, rudar i mornar se tuka za slobodu, da bude na svojen gospodar i da očuva grudu zemlje slavinske.
1: On se je svađa javno sa učiteljicom, tu je bila neka talijanska učiteljica rodom iz Italije, Jesi, Palmieri se zvala, propaganda Palmieri. A i u Pazinima čak se tuko sa fašistima, ne. U subotu je došla Zlatić u Beranovcu i prva stvar, si damo ruko, znaš da su Vladimira uhapsili, to mi je prvi glas, hoće li izdržat?
4: Mi smo vidjeli da su oni ogorčeni, ali uopće mi nismo mislili da su oni
5: Ivka,
4: suđeni na smrt.
5: Ivka, sestra Vjekoslava Ladavca.
4: Već kad su je bilo suđenje, onda smo mi uvijek, nas od tetke i moja mama i ja smo išle uvijek bliže zatvora, tako kad ih vozio sa autom, da ih malo dulje gledamo, jer nismo se smjeli pokazati.
0: E sada, što sad s tim ljudima? Da li je moguće, ja bih skoro rekao da sam duboko sumnjao u to, da li je moguće da oni ništa neće odati?
1: I tako je Danilo Vivodo znao, ne. I on je to izdržao mjesec i, ma do 16. maja, mislim. Onda dva dana su stisli Vladimira Gortana, tako je bili optužnici. 24. maja na noću, evo, uhapsili nas i odveli u
6: Pazinu. A smo čekali, nisu poslali da nas paznici hapše, su iz Rima došli organizirati.
2: Digli su nas i samice, vezali nas s lisicama. Tako su nas jednog po jednog vodili iz zatvora do sudnice i natrag. Zatim je počelo ispitivanje svakog optuženog posebno. Optuženi bi tada izašao iz kaveza, stao pred predsjednika suda i tu pred njim odgovarao na postavljena pitanja. Prvi je bio pozvan Vladimir Gortan. Dok je on odgovarao na postavljena pitanja, u dvorani je nestalo struje i svi smo utonuli u duboku tamu.
7: I ta večer, tačno se on sjeća, tačno kad je nestala struja.
2: Netko je viknuo, atencione. Prisutni su počeli paliti šibice, a general Kristijani Poviće, portateći delekandele.
7: Kako bi se reklo, u ratnom stanju.
2: Među fašistima je nastala panika. Bilo je dosta blijedih lica koja su trčala.
7: Elektrocentrali.
2: U sali su zapalili plinske lampe koje su rasvjetljavale salu prije uvođenja električne struje u Pulu.
7: Nestala struja, onda smo mi po gradu bacili tu te letke.
2: Suđenje je nastavljeno.
7: Francuske.
2: Kasnije smo doznali da su prekid struje prouzrokovali puljski komunisti da bi za vrijeme prekida rasturili po puljskim ulicama antifašističke letke.
7: To je slala Komunistička partija Italije, a to je bio list Unita i u tom listu je bila slika Gortana. Gazda, gdje sam ja radio, baš on je bio organizirani komunista, predao oko 30 tih letaka.
8: U redovima Komunističke partije Italije nalazili su se talijanski i hrvatski i slovenski revolucionari. A kada je 1941. godine Komunistička partija Jugoslavije, odnosno Komunistička partija Hrvatske, pokrenula oslobodilački rat, u toku tog oslobodilačkog rata, članovi komunističke partije Italije ulazili su u komunističku partiju Hrvatske, isto onako kao što su hrvatski revolucionari između dva svjetska rata nalazili svoje borbeno mjesto u redovima komunističke partije Italije.
2: Drugog dana nastavljena je rasprava. Redali su se svjedoci. Svi su nas teretili. Jedino je Josip Grašić, svećenik iz Berma, odlučno i dostojanstveno odbio one riječi koje su mu pripisivali da je rekao u pogledu moralnog života Vladimira Gortana. Za vrijeme govora de la Zonče uručen je jedan brzojav predsjedniku suda generalu Cristiniju. On ga je letimično pročitao, a onda je bacio neki čudan pogled na nas petoricu u kavezu.
4: Ja i moja mama smo bile nekako u nadi da će, on je ima tek 17 godina, moj brat, pa da će, i svi su nam ovako kazali, on je maloljetan, pa neće do njega puno ni suditi, pa možda najviše 5 godina.
5: In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III.
9: U ime njegovog veličanstva Vittorio Emanuele III, po milosti Božje i volji naroda kralja Italije, Specijalni sud za zaštitu države, osnovan 25. novembra 1926. godine, izrekao je sljedeću presudu protiv Gortan Vladimira, Bačac Viktora, Ladavac Dušana, Ladavac Vjekoslava i Gortan Živka.
5: Di Gortan Vladimiro, Bakjac Vittorio, Ladavac Dušan, Ladavac Luigi e Gortan Vitale. Gortan Vladimiro, quale capo banda terrorista, alla pena di morte mediante fucilazione alla
9: Gortan Vladimir, teroristički vođa, osuđuje se na smrt streljanjem u leđa. Ladavac Dušan, Bačac Viktor, Gortan Živko, Ladavac Dušan i Ladavac Vjekoslav na po 30 godina robije.
1: Ja bih te to napomenuti. S Vladimirom su bili dva stražara unutra i jedan ispred vrati. Od presude do streljanja. A mi smo imali svaki pred vratima jednog stražara, ne? Ali ujutro je došao ovaj direktor najprije i me pita bili se rado oprosti sa Vladimiro Gortanom. Ja sam te već vam puli, evo, ćemo se ne, samo mi se nasmejao. Kašnje pola sata me došla u posjet mama i žena sa decom i dve sestre.
4: Moja mama se čupala za kosu i šta ni radila i ja sam strašno plakala. Ja nisam mogla više.
2: Poslije presude jugoslovenska i svjetska štampa je o tome pisala, ali ja nisam imao mogućnosti da to tada pročitam.
10: Manchester Guardian piše o procesu protiv jugoslovenskih omladinaca.
11: Bečka štampa zgražava se nad puljskom presudom.
10: Demonstracije u Beogradu, Zagrebu, Subotici, Nišu, Skoplju, Splitu.
11: Češka štampa energično osuđuje presudu o streljanju Vladimira Gortana.
10: Demonstracije u Brislu povodom streljanja u Puli.
11: Parijski list TAN o streljanju Vladimira Gortana.
10: Pirot.
12: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
13: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je posljednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.
10: Tu je.
2: Na stratištu mu je pristupio pop Talijan i pozvao ga da se pomoli Bogu. Gortan ga je molio neka s njim izmoli 5 očenaša, kako je to bio običaj u njegovoj kući. Pop je s njim izmolio 1 očenaš, a zatim mu je rekao da je to dosta, a ostalo da će on već sam za njih izmoliti.
14: Preghiera del bersagliere. A te, eterni Dio, Signore degli eserciti, noi bersaglieri eleviamo sommessa preghiera. tu che ci hai fatto conoscere asprezze di battaglie, esultanza di vittoria, cocente pena di rinuncia.
2: Privezali su casa stolac, nella buona e nell'avversa di odmah dali snag za strieri.
15: È la più semplice, la più logica, la più radicale, quella che noi fascisti chiamiamo totalitaria.
2: U mučenika su odapeli 28 hitaca, od kojih ga je pogodilo 25. Odmah se srušio na lijevu stranu. Pucali su mu u leđa i na leđima se pojavila ogromna rupa iz koje je brizgala krv.
16: Quanti, quanti animi a dolce Trieste piangi con te nei ceppi del selvaggio i migliori tuoi figli in triste.
17: Kolika ljeta, o Trste, mili, plaka smo s tobom. Tužni smo bili, bačen daleko od svoje braće, da te dvoglava hidra žvače.
16: Veni un alba radiosa di luce, e ali falangi de romano duce, cedette la folia vigliacca rossa.
17: Sad zora zori blistavim zrakom, Rimljanin duče svijetli nad mrakom, spokojno snijeva ispod lipica u cvijetu sam. Kad ko te u snu zagolica, postaćeš lav.
10: Tikva, ilustrirani humoristički tjednik za Julijsku krajinu, jedan od novogodišnjih uvodnika.
18: Collaborate, lettori carissimi, se questo numero vi è piaciuto, se credete alla nostra parola d'onore.
10: Surađujte, dragi naši čitaoci. Ako vam se ovaj broj dopada, ako nam vjerujete na riječ da će vam se sljedeći brojevi čim više dopasti, surađujte. Naš tjednik velikodušno prihvata detalje iz vašeg bogatog života. Imate li kakovu pričicu, zgodu, pišite nam. Vaše ideje su nam dobrodošle. Surađujte.
4: I onda je zahtijevala, makar molila da je pustio da mu ide na grob gdje je zakopan. Onda su oni joj kazali da hoće, ali ako joj oči svežu, da će joj odvesti na grob.

0: Corriere Istriano, quotidiano politico. Pola, sabato 4 gennaio 1900.
1: Corriere Istriano. Pula, 4. januar 1930. Sinoć u 19 sati i 15 minuta specijalnim vozom iz Pariza stigao je crnogorski princ Danilo, brat njenog veličanstva kraljice Jelene. Na stanici mu je priređen svečan doček.
2: A u Portolongonu iznutra su čelična vrata, izvana debeli zid i drvena, i ta pop kad je došao ispovedat, mete dvoja vrata, tu mi je došao, ne ovaj ne.
3: La sate ogni speranza voi che entrate, doživotno tamo ti piše, Boga mi da ideš.
1: Corriere Istriano. Reklamni plakat za linije Parobrodskog akcionarskog društva Lloyd.
4: Lloyd Triestino.
5: Tre grandi espressi.
4: Trieste Alessandria settimanale.
5: Trieste Grecia Costantinopoli settimanale.
4: Trieste Bombay ogni 4 settimane.
5: Sede centrale Trieste.
2: A ja brodom za otok Elbu. Bojao sam se ukrcat na ta bojiči brod, jer smo bili svi ukovani, a onda svi, svaki na jedan isti lanac. A nismo uz bok na brod, nego od traga na paluba, kao se zove, provalo zada, ne znam ovaj ne. I jedna daska, uska daska, mokra, ako se sklizne, svi smo sad i svežnjima u vodi. 48 tih kaznenih kuća imala je Italija ovaj. E mi jedno meso, un meze, primo i una čela per kontrolo, kome mi komportano.
1: U tom razdoblju izvode se infrastrukturni vojni objekti, javni radovi velikih razmjera, sjeverni istarski vodovod Buzet i Ilirska Bistrica, ceste prema staroj italijansko-jugoslavenskoj granici, hidromelioracije, stambena naselja u Podlabinu i Raši itd. Ovdje je potrebno podvući da na tim radovima nisu radili samo Istrani, nego je veliki dio radne snage angažiran iz drugih područja Italije.

0: Poznato je također pod kakvim se uvjetima moglo doći do zaposlenja. Upis u fašističku partiju, upotreba mita, korupcije i tako dalje.
1: Sutra na pisti Tršćanskog hipodroma održat će se susret najboljih kentaura motociklistike Julinske krajine.
2: Istra, 30. januar 1932. Fašistički podeštat u Žminju dao je jednom mladiću 10 lira da za vrijeme mise u crkvi dok se bude hrvatski pjevalo, viče iz sveg grla: Isus se rodio Talijan, a ne Slaven.
3: Naravno, bili bismo sofisti kada ne bismo priznali da je udar hrvatskog pokreta pogađao jedan društveni sloj koji se politički oštro opredijelio za talijansku nacionalnu alternativu. Taj sloj nije čak ni počivao na isključivo etničkim determinantama, nego su ga stvarale i uvjetovale klasne komponente. Znamo, na primjer, da najistaknutiji lider u tom antihrvatskom buržoaskom maršu nije bio porijeklom Talijan, nego Hrvat. Zvao se Franjo Vidulić, a marširao je pod talijanskom zastavom ne u ime slobodarskih principa talijanskog naroda, nego u ime sluganske istarske buržoazije kao prirepka bečke imperialističke politike.
4: I među talijanskim stanovništvom bilo je emigracije. Neki su čak emigrirali u Jugoslaviju, misleći da će ovdje naći bolje uvjete života. Drugi su išli u Ameriku, Francusku, Latinsku Ameriku. Rovinj je dao 10 španskih boraca talijanske narodnosti, od kojih je znatan dio bio u Americi, u drugim kao emigranti pred terorom fašističkim, i od tamo su išli u Španiju i u Španiji se borili isto za slobodu svog naroda u Istri. Prema tome, i klasni i nacionalni elementi sastavni su dijelovi na jedinstvene oslobodilačke borbe i revolucije koja je trajala i ranije i kasnije.
5: Prije španske borbe mi smo bili među prvim antifašistima Jugoslovenima koji su se suprotstavljali fašističkoj vlasti.
6: Tamo sam ostao tih 9 godina u istoj sobi, tako da na novom betonu je samo ovako toliko široka koliko ruke rastegniš, 4 metra duga, imaš 4 koraka, moraš da se krećeš, inače 4 koraka, 7, 4 nana. To kreće. Tako da na novom betonu napravio ovako rupe svaki korak što sam ja 9 godina hodao.
7: I neko kuca na vrata i ja onako otvorim.
5: Izašli smo 38. Došlo je do dobrih odnosa između Stojadinovića i Italije i onda oni su popustili.
7: Kaže, jesi ti se ko to?
6: Kad sam došao kući, niko mi nije poznao. Sad ja poslušam na stepenicama ko je u kući, glasove, razgovaraju, čujem, po glasu to i taj, računam. I još jedan glas, to je neki manji glas, ko je to? Pa mislim, to će biti sigurno kjerka, a još je nisam vidio.
3: Jedan letak iz 1938. godine. Drugovi istarski Hrvati, prošlo je već punih 20 godina otkako nas je krvoločni italijanski imperializam sapeo u svoje lance. Naša današnja emigrantska politika, kojom su rukovodili razni samozvani pseudonarodni borci, doživjela je katastrofalni fijasko i trebalo je poći jednim drugim, ispravnijim i sigurnijim putem.
8: Prišal je glas: Veliki svet, stani se kmet, sada je čas. Prišal je glas i kako strel zemlju preletel. I pokle 100 let sopet je digal se kmet. Za svoju starinu i pravicu, za svoju zemlju i dečicu i za svoju domovinu. Svu je zemlju pasal, a on put veliki jak. Ponosit je naučke stal i glas je njegov zagrmel. Ja, istrijanski kmet, svoju zemlju sam zel. I jo onemu, ki sopet bi zet minute.
6: Jak Na večer one se sakupljaju, su prije neko rasplaši, rastrešene, i na večer one se sakupljaju, se zovu...
4: Pjevija rebice. Za mene to zaista bi bio običajen signal. Prvo nisam znao kako to zvuči, pjevija rebice. Drugo, izgledao mi zaista čudno zašto baš takav znak prepoznavanja i upoznavanja. Rekli su, kad se taj emisar ili poslanik Jugoslavenskog oslobodilačkog pokreta pojavi, da dade biciklom trostruki signal, a oni će gore u šumi zapaliti žigice i imitirati pjevija rebice.

0: S proljeća 1942. ustanak već dobiva masovni karakter.
1: Na tim žrtvama, na tim tradicijama, svemu na to je na izuzetno masovnoj borbi, na tom plebiscitarnom uraganskom ustanku u kojem se narod Istre, Hrvati, Slovenci, Italijani, na kojem se izjasne za sjedinjenje sa jednom naprednom socijalističkom sutrašnjom Jugoslavijom ravnopravnih naroda i narodnosti, na tome se gradi i učvršćuje pozicija, strateško-politička koncepcija Istre u kojoj žive i danas tri naroda, i to u srcu Evrope.
2: Io sono stato messo come commissario di una compagnia di italiani. Novembre, dicembre del 1943. Hanno incominciato a venire in campo a Gravina molti.
3: U sastavu 43. divizije i 9. korpusa nalazile su se formacije talijanskih antifašista. Kroz bataljon Pino Budičin prošlo je preko 1000 talijanskih boraca iz Istre i Rijeke koji su u borbama u Istri, Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i Lici pokazali primjerni heroizam. U 9. korpusu nalazila se udarna brigada Garibaldi Trieste, sastavljena prvenstveno od talijanskih antifašista Milja, Trsta, Tržića, Gorice i drugih mjesta. Djelovala je zatim i brigada Fratelli Fontanot i divizija Garibaldi na Tisone, formirana u Furlandiji.
1: Kad su došle ove savezničke komisije dole da ispituju stanje, onda je ogromna većina stanovništva Rovinja, Pule i drugih gradova gdje su živjeli Talijani izašli sa talijanskim zastavama, sa crvenom zvijezdom, i na talijanskom su vikali "Voljamo Tito, voljamo Jugoslavija". To je zbunilo predstavnike tih komisija. Kaj, pa kako ovi Talijani? Talijani su hoće da žive u Jugoslaviji. I u okviru oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, oko 20.000 njih dalo svoje živote na teritoriju Jugoslavije u borbi protiv nacifašizma. A isto tako, ogroman broj naših zatočenika, zarobljenika, naših ljudi koje je fašizam odvodio talijanske logore i zatvore, poslije kapitulacije fašističke Italije prišlo je oslobodilačkom pokretu talijanskog naroda i odigralo izuzetno veliku ulogu u talijanskom partizanskom pokretu otpora.
4: Onda sam išao dole, nas utržili samo, da li je istina, jer smo bili na taj sastanku. Čujem kako udara to mlati, po meni ne, ali bolovi nema, škuro.
5: Nije koža pucala, znači bila koža pucala da je bilo to tamo.
1: I tako su sredinom 43. godine Gortanovci ponovo stigli u zatvor. I taj glas da su Gortanovci s nama, da su oni u oslobodilačkom pokretu naroda Istre, značio je izuzetno veliki kvalitet i veliki doprinos daljem razgaranju narodnog ustanka.
4: Onda su nas povukli opet u zatvor i mi smo se kašnje naučili. Ja mu kroz zid skucam, njemu kroz zid skucam, jer to je A, to je B, evo, to je E, šta ja znam, evo.
1: Taj pjev Jarebice bio je način na koji su se oni još 1929. godine, kad su ušli u revolucionarnu organizaciju, dozivali i skupa sa pokojnim Vladimirom Gortanom dozaze na sastanke u tu istu šumu zvanu Gaj. Pjev Jarebice je na taj način za njih značio kontinuitet njihovog revolucionarnog rada i prilaženje našem pokretu. A te žigice, u tom momentu kad su oni bili suđeni, žigice su palili fašisti. A ovog puta u toj šumi zvanoj Gaj, koja je zaista puna simbolike, rekli su ovog puta: žigice i svjetlo upalili smo mi.